А тим макшевим для радіо Рішон. Ви слухаєте Перше радіо. Наша хвиля 89.1 FM. На студійному годиннику 8 година і майже 10 хвилина. Класик нам, знаєте, що сказав? Якщо у вас гарний настрій, веселіться під музику. Якщо у вас настрій поганий, плачте під музику. А якщо ви жива людина, слухайте музику на першому радіо. Так він сказав. Поважаючи класика, ми так і будемо робити найближчу годину з 8 до 9. Взагалі-то на першому радіо слухати музику можна з самого ранку і до пізньої ночі. А от з 8 до 9 вечора, саме у вівторок, ми знайомимося з новинками української музики, пригадуємо якісь старинки. Як завжди, сьогодні у нас є декілька прем'єр, от я дивлюсь. Я би просто попросив наших слухачів уважно їх прослухати і по можливості дати мені якийсь фідбек, просто дати знати, сподобалось чи не дуже, треба знати все ж таки, бо я на зв'язку з нашими, з українськими зірками і весь час їм розповідаю, як пройшла пісня. Програма наша носить назву «Фа-фа-ля-ля». В студії Дмитро Гершензон, автор і ведучий. РФ ТОВ, шановні, агітновен, дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо, як ви знаєте, завжди з тобою. Розпочала програму українська мегазірка Світлана Лобода. Останнім часом Світлана пише багато української музики. І щоб там хейтери не хейтили, це не може не тішити. Молодець, Свята. А далі, друзі мої, прем'єра. Незважаючи на деяку відстань між Ізраїлем і Україною, ми з моїми колегами, українськими музикантами, аранжувальниками, весь час на постійному зв'язку. І це дає мені змогу, а значить і вам, отримувати нові роботи українських виконавців буквально от ще тепленькими. Композиція називається «Кохання», а у кохання є адресати, і кохання у кожного своє, ви ж розумієте. Стільки років співають про кохання, і кожного разу по-своєму. Свою особисту версію представляє авторка пісні, українська співачка Інна Годунова. Я буду щасливий, якщо вам сподобається «Кохання».

Пісня називається «Кохання». Інна Годунова вперше в ефірі нашого радіо. Дай Боже, щоб це була, так мовити, початок великої дороги. Знаєте, я вам вже колись

поет, аранжувальник, студійний продюсер. Це не маленькі затрати, повірте мені. Я колись знав, а тепер просто пригадую. А ще й автотюнінг. Ну, це не для всіх, правда. Одним словом, роботи треба багато зробити, щоб той от мотивчик став піснею. І цей весь процес контролює особистий продюсер-артист, якщо йому повезло, цьому артисту. Сьогодні без нього просто ніяк. І якщо не буде цього продюсера, хто ж мені буде насилати нові пісні співачки? Молодої співачки, яка ще не знає, як це має бути. Тому моя подяка давньому товаришу Андрію Стадницькому за оперативність. І завдяки йому ми отримали ще одну прем'єру. Трек, тому що це молодіжна музика. Трек називається «Водоспадами». Молода вінницька співачка Ліана. Слухаємо.

Фафаляля, програма української музики на першому радіо Ізраїля. 8:22 зараз у нас. Ми продовжуємо. Оксану Вояж, українську співачку, називають українською, так називали завжди, українською Аманда Лір. Це через її унікальний такий глибокий оксамитовий тембр голосу. І я вам скажу чесно, ця фраза вже стала таким штампом, її просто заїздили. Тому що я особисто вважаю, що прийшов час казати про інших співачок. У неї голос, як у Оксани Вояж. Я думаю, вона заслуговує. Але є єдина проблема, знаєте, такого тембру більше немає, на жаль. А може і на щастя. У всякому разі, я не чув. Причому Оксана може співати і в більш високій тесітурі. Що таке тесітура, я колись розповім. Але ж вона не тільки красуня, але й розумниця, розумієте? І знає, як цінується на сцені особистість. Незважаючи на завжди молодий вік, Оксана в шоу-бізі довгожитель. І давайте побажаємо, просто їй побажаємо більше не робити великих пауз в творчості. Мені здається, зараз правильно казати «павз», «вз», якщо я не помиляюся. Я знаю, що Оксана нас слухає і, сподіваюсь, погоджується з тим, що я кажу. А тепер, друзі мої, музончик, та ще й прем'єра, як я обіцяв. Багато прем'єр. Автор композиції Олег Ломакін. Пісня називається «Серпневий день». Оксана вже хоче в серпень. Оксана Вояж, послухайте цей тембр.

Оксаной «Вояж». Хтось знає пісню Оксани, одразу впізнає її, навіть без того, щоб оголосити її. Оксана «Вояж». Ми продовжуємо. Друзі, знаєте, як правило, складова пісня, от що складається, якщо ми говоримо, наприклад, там про авторське право і взагалі виконавець, композитор і поет, да? Ми всі знаємо. Ми зараз аранжувальника не чіпаємо. Давайте ми зараз зробимо навпаки, що ми не в Ізраїлі живемо, справа наліво зробимо, з поета почнемо. Отже, Андрій Демиденко, український поет-пісняр, дуже відома людина в Україні, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, академік, професор, лауреат міжнародних премій. Це все гарно для, знаєте, для урядових таких концертів, коли сидять на першому ряду такі дядьки серйозні, які не дуже розуміють взагалі, про що йде мова. А для наших слухачів більше цікавить душевна складова. Митця, поета, співака, може, поет-пісняр Андрій Демиденко, він написав майже 800 пісенних віршів. Це з тих, що було опубліковано. Ви ж розумієте, творча людина може писати в стіл не за тисячі. І от ці майже 800, вони всі пішли в народ. Софія Ротару, Раїса Кириченка, Назарій Яремчук, Алла Пугачова, Юрій Гуляєв, ну, скажімо так, неповний список виконавців, яких ми точно чули, знаємо. Мається на увазі, які співали пісні на вірші Андрія Демиденко. Андрій почав писати у 7 класі. І, що цікаво, він не зупиняється до наших днів. Пісня, яку ми почуємо, він написав композитор і співак з міста Суми Валерій Козупиця. Особисто для мене, скажу відверто, ця композиція стала просто відкриттям. І я просто, я не знаю, чи можна казати такі жаргони, кайфанув, приємно, що в Україні є яскравий представник стилю соул. Я думаю, що джазмени зараз так трошки посміхнулись. Я вам просто нагадаю, що соул – це перекладається як душа всього лиш. Я б ще додав, у Валерія не просто душа, душа і шарм, я б ще так сказав. От послухайте і переконайтесь. Якщо ви не за кермом, можете собі навіть налити щось. Вам зараз знадобиться, я вам обіцяю. На вірші Андрія Домоденка, музика і спів Валерій Козупиця. Називається пісня «Що так музика у нас голосно грає? Люби до забуття». Давайте послухаємо.

на вірші Андрія Демиденко співав Валерій Козупиця. Я не знаю, друзі мої, я якщо був би, чи я вже став з роками такий сентиментальний, чи мене так хвилює кварта «Квінтовий круг», але я був би режисером, я би зняв якусь стрічку тільки для того, щоб це було саундтреком до фільму. Але давайте, бо я зараз тут розклеюсь і кажу: мама, я пішов додому. Друзі мої, ми говоримо ще про голоси. От я не знаю, як ви, я голос київського співака, який у нас вже був неодноразово, Олександра Безпаленка, я впізнаю з першої ноти. Пам'ятаєте, була така програма, з якої ноти можна впізнавати? І я завжди вважав, що тембр, який можна впізнати, це головне у виконавця. Ну, я розумію, кожне покоління має свої пріоритети. Якщо у 90-ті, у 80-ті цінували голос, там треба було, щоб була фішка там чи прикол. Але ми з вами оптимісти і віримо, що справжня творчість завжди переможе, незважаючи на ті всі штучні інтелекти. Тим паче, коли за діло беруться в профі. Дійсно профі. Автори Сергій Татієнко і Лариса Архипенко. А от студія Володимир Бебешко. Знаний саунд-продюсер, аранжувальник. І я щасливий з того, що Володимир працює і дає про себе знати. Пісня називається «Холодно». Олександр Безпаленко.

0: Голоса Первого радио.
1: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
2: Ну какой тут может быть комментарий?
3: Не знаю. Не знаю.
2: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
1: ЗФ Ханин.
4: Первому радио 25 лет.
5: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
6: Фафа-ля-ля.
7: Правда. Правда завжди ваш. Друзі мої, ми продовжуємо. Як завжди, плануємо одне, по часу виходить інше. Хочу сказати вам, що коли українську музику співають за кордоном, я завжди роблю на цьому наголос. А наступний твір взагалі можна назвати міжнародним, бо всі причетні з України. Послухайте, музику написав Едуард Зельцер, музикант, який багато років живе в Америці, але народився на Буковині. В Україні, на Буковині. Вірші написав теж буковинець Олег Віксіч. І зараз живе там. Аранжування, Одещина, можна так сказати, Тернопільщина, Волинь, Київщина і нарешті Ізраїль. Дмитро Гершензон. Я вас потім познайомлю. А співає Анатолій Кривицький. Гордий син незалежного Харкова, а сьогодні ізраїльтянин. Уявляєте собі, розкидало. І от такі прихильники української пісні розкидані по всьому світу. Давайте послухаємо. Душевна пісня. Хто кому сподобається, можете зайти потім до мене на сторінку в Фейсбуку. Там є вже кліп. Отже, «Мамини долоні», Анатолій Кривицький, слухаємо.

Анатолій Кривицький. Це якраз той випадок, коли, як кажуть, добре, розумне, вічне. Дай Боже, щоб це було вічне. Знаєте, коли розповідаєш про це, ми вже продовжимо, можемо, хочемо встигнути все. Коли розповідаєш про, що я хотів сказати, забув, про співака, який тільки починає своє творче життя, от молоді виконавці. Ну, тут чіпляєшся за будь-яке слово в інтернеті, щоб хоч щось розповісти. А коли треба представити людину, яку знає, ну, вся Україна, це точно. А я ще його знаю особисто, напевно, років 800. От тут просто думки в голові розбігаються, стільки інформації. Отже, я просто скажу. Петро Мага, український актор, поет-пісняр, телеведучий, сценарист, режисер, художній керівник Київського театру особистості, один з ведучих телепрограми «Шустер Лайф» була дуже така популярна. А автор пісень для багатьох українських співаків. Ну, просто я не знаю, скільки тих пісень є. Чим займається сьогодні, можете тільки здогадатись, це таємниця. Тому просто послухаємо пісню. Я його давно діставав, бо на його вірші багато пісень ми слухали, а от щоб сам Петро Мага заспівав, це у нас вперше. Музику написав Олег Шак, давній друг Петра. Отже, друзі мої, «Хочеться жити», отак називається пісня. Ох, як хочеться жити, чи просто жити. Петро Мага, слухаємо на першому.

Ах, як хочеться жити в світі повному див. Скільки встиг я зробити, скільки ще не зробив.

Петро Мага, Олег Шак. Дійсно, хочеться жити в будь-якому віці, виявляється. Виявляєте собі? Як це прикро, коли молода людина хоче жити, а їй не дають цього зробити. Це просто трагедія сьогодні, просто по всій землі і в Україні, зокрема. Дякую моїм слухачам, які у нас в чаті. От написала тата Водрінська з Польщі, написала, що сьогодні у нас дуже такий душевний етер. Я, чесно кажучи, трохи переживав, думаю, немає майже танцювальних пісень, а з другої сторони, ну, танцювальна музика звучить скрізь і цілий день, деколи можна і щось добре і вічне, правда? Друзі мої, у нас з вами нове ім'я. Пісня не нова, але ім'я нове. Христина Дарвай. Українська співачка з Івано-Франківська. Окрім професії, Христина відома тим, що поєднує творчість із волонтерством. Багато сьогодні хто цим займається. В сьогоднішній непростий час співачка започаткувала безкоштовні уроки вокалу для дітей, військових, переселенців, сиріт і малозабезпечених родин. Хто хоче дати дітям хоч якусь освіту, але немає за що. І вона їм допомагає через музику, як вона сама каже. Ми слухаємо дуже відому в Україні пісню, але в новому прочитанні. Колись її співав Назарій Яремчук, потім співають сьогодні його сини Діма і Назарчик. І тепер зовсім новий варіант. Вона мені написала, що всі права захищені, щоб ми не переживали, що вона переспіває свій рідний кавер, але мені здається, що дуже вдало. Отже, Олександр Злотник і Вадим Крищенко. Пісня називається «Родина». Відома пісня Христина Дарвай. Слухаємо.

Христина Дарвай. Родина, родина. Практично всі концерти, де брав участь Назарій Яринчук, а тепер його сини, закінчується цією піснею. Друзі мої, я не знаю, встигаємо, не встигаємо. Ви пам'ятаєте, що у нас є сторінка традиційна майже, коли є час і натхнення. Не витрачаємо час і одразу слухаємо саундтрек з відомого мультика «Жив-був пес». Пам'ятаєте? «Щас спою». Виконує фольклорний ансамбль «Древо» з села Крячківка на Полтавщині. Не всі знають, хто співає. Ну і трохи там покрутив ручки ваш покірний слуга. Давайте послухаємо. Така прикольна вийшла, мені сподобалось. «Ой, мамо, люблю гриця». Давайте послухаємо вже.

Люблю гриця молодця. От з такими з таким настроєм ми, друзі, ми прощаємось. Скоренько прощаємось, бо трошечки перебрали вже свій час. На добраніч, Лайла Тов. Традиційно дякуємо військовим за героїзм і відвагу. Всі слова, які я мав сказати, ви і так знаєте. Єдине скажу, що, дорогі мої маляти, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай. Ведучий Гершензон і вся команда першого, а разом з нами своє бай-бай каже львівський співак Андрій Заліско. В Україні знають, де Андрій, там обов'язково позитив. Ну що, всім наснаги, натхнення, всього-навсього, ну що я можу сказати, лихаєм щастить, і ми слухаємо останню пісню і намагаємось думками зробити так, щоб і в Україні, і в Ізраїлі ніч була тихенькою.